0: me no more. Shove it no more. Shove, shove it then. On na mene no more. E, više.
1: Točno je 14 časot i 30 minuti.
2: Radio Bubamara.